Ще скромлено не чекаю, ми чекаю те. Ночне море, немірно море, мамурне зоре, не чекаю, ми чекаю те. Кумені меці, дивне бомбе, плаве хорде, не чекаю, ми чекаю те. Питання не знаш, ні одговори, мислі